0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Szymon Chrystianus realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. To jest Studio Białoruskie, a najważniejsza osoba to Olga Siemaszko, która jest w tej chwili w Wilnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy chyba od tradycyjnego pytania o pogodę w Wilnie.
2: No dziś jest już lepiej, lato wróciło, ale tylko do końca tygodnia.
1: A zatem lato wróciło. No dobrze, czy zaczynamy od stosunków białorusko-amerykańskich, czy
2: nie,
1: przechodzimy od razu?
2: Wiadomości. Od wiadomości przechodzimy.
1: Od wiadomości, a zatem tradycyjnie zaczynamy z serwisem białoruskim.
2: Nowiny UNET. Biuro Prezydenta Ukrainy przekazało do Biura Prokuratora Generalnego wniosek Białoruskiego Forum Demokratycznego z prośbą o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Założone przez Walerię Cepkalę, Forum Sił Demokratycznych zwróciło się z prośbą o dokonanie oceny prawnej działań Łukaszenki w związku z jego rolą we wspieraniu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, wykorzystaniem terytorium Białorusi do inwazji wojsk rosyjskich oraz innymi działaniami. Autorzy wniosku zwrócili się również o rozważenie wszczęcia postępowania karnego na podstawie szeregu przepisów Kodeksu karnego Ukrainy, w tym dotyczących odpowiedzialności za prowadzenie wojny napastniczej, zbrodnie wojenne, finansowanie terroryzmu, naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, propagandowanie wojny oraz ludobójstwo. Україна лічить на те, що в прийшлості Білорусь долонче до Тройконта Любельського. В тим цілю співпрацює з білоруськими силами демократичними, поінформував о тим міністр справ заграничних України Андрій Сібіга з оказії 6-ї річниці утворення формату співпраці між Україною, Литвою і Польською. Тройконт Любельський застав повуляний в липцю 20-го року. Вовчас овчесний міністр справ заграничних України Дмитро Кулеба запросив би Лего шефа білоруського МЗТу Владимира Макея як гостя хонорового на перше споткання нового формату. Stały przedstawiciel Białorusi przy ONZ Walentyn Rybakow zapowiedział spotkanie ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych Johnem Cole'em. Ma mu przekazać przesłanie od Aleksandra Łukaszenki. Zaledwie kilka dni temu Stany Zjednoczone przedstawili kolejne konkretne propozycje skierowane do naszej strony. Łukaszenka zapoznał się z tymi informacjami i wydał odpowiednie polecenie instytucjom odpowiedzialnym za realizację tych propozycji, powiedział Rybaków. Dodał, że za kilka dni planuje wrócić do Nowego Jorku, gdzie spotka się z Kołem. Przekazał mu przesłanie od Białorusi, będziemy czekać na rezultaty, powiedział i nie wykluczył również kolejnych wizyt Koła w Mińsk. Мозирська рафінерія знайшлася в 21-му пакеті санкцій Унії Європейської в обіц Росії. Виніка то з документу опублікованого в дзініку Унії Європейської. Поводом об'єнця білоруського закладу санкціями є пшетважання російської ропи. Припомнім, що в зв'язку з недоборами палів в Росії, виволаними атаками українських дронів на російські рафінерії, Білорусь велокротні звінкшила достави бензини на ринок російський. Друга білоруська рафінерія в Новополоцьку, Нафтан, знайдується під санкціями Унії Європейської від 2022 року. Опроч Мозирської рафінерії, санкціями об'єнта рівніж спілка European Trading Company. Є то єдиний офіційний дистриб'ютор продуктів Мозирської рафінерії і закладу Нафтан на ринку російським. Фірма є зареєстрована в Смоленську. Анджей Пошобут зложив внесок у винаєм мішкання комунального в Бялимстоку. Внесок зостав підписаний 28 липса під час конференції прасової з удялом президента Білого Стоку Тадеуша Трускуласкего. Пошобут подзінькував всім, хто вже були заангажовані в розв'язанні тієї справи. Підкреслив, вже в мішканню настале, бенду мішкати його діти, натомість он сам заміжа позостати в Гродні і приїжджати до Бялимстоку. Białego Stoku. Kiedy będę ich odwiedział, będę u siebie w domu, powiedział Poczobut. Zapowiedział również, że zamierza przyjechać na Białoruś na zjazd Związku Polaków, który jest zaplanowany na 13 września. В Мінську розпочався десь заочний процес легендарного білоруського музика Сергія Міхалка. Справу розпочує сонд міський в Мінську. Міхалок застав оскажений о поджигання до ненависті ораз зневаження Олександра Лукашенки. За перше заржута в грозі кара від гривни до пенсію лят позбавлення вольності. За зневаження Лукашенки музикові грозі до 4 лят в'язнення. Припомнім, що в 2020 2004 року білоруські владзи узнали за матеріал екстремістичний утвор з сполу Ляпіс Трубецької «Не бути скотом», написаний в 2011 року до слов класіка літератури білоруської Янки Купали. І по відомостях пропонує послухати цей утвор «Не бути скотом».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: To był Lia Pistrubieckoj, utwór Nie być skotem, które można przetłumaczyć jako nie być bydłem, do słów Jana Kupały. I już od siebie dodam, Olu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to, co świadczy o tym, jakim jest reżim łukaszenkowski, to jest właśnie zakazanie takiej muzyki i takich słów. To tak jakby w Polsce ktoś zabronił i uznał za ekstremizm wykonywanie artystycznej twórczości Adama Mickiewicza.
3: No tak, tak. Podobno to wszystko na to. I jeszcze raz przypomnę, że nie tylko utwór Michalka został uznany za ekstremistyczny, a dzisiaj w Mińsku już rozpoczął się proces przeciwko Michalkowi, tak? Grozi mu do 5 lat więzienia, ale proces zaoczny, ponieważ sam Michalok nie mieszka obecnie na Białorusi.
2: No, o prawach człowieka na Białorusi pewnie jeszcze dzisiaj zdążymy porozmawiać, ale zaczynamy od stosunków białorusko-amerykańskich.
3: No tak, już długo nie było na naszej antenie tego tematu. Publicznie potwierdzono wznowienie dialogu na linii Stany Zjednoczone-Białoruś. Wczoraj Łukaszenka spotkał się z Walentynem Rybakowem, to stały przedstawiciel Białorusi przy ONZ, który odpowiada za negocjacje ze strony amerykańską. Z rozmowy tej wynika, że dialog między Mińskiem a Waszyngtonem w rzeczywistości nigdy nie został przerwany. Рибаков уявнив вже практично раз в тиждень спотикався з спеціальним висланником Станів до справ Білорусі Джоном Колом. І в книгу Мінськ лічить, що в найближчій прийшлості появляться вже конкретні результати тих білорусько-американських контактів. Рибаков повідомив, що за ледве кілька днів тому Стани З'єднучено представили колейна конкретна пропозиція, скерована до сторони Білоруської. Лукашенко вже запознався з ними і приготувана є відповідь сторони Білоруської на пропозиції американські. Рибаков додав, що прикаже Колові те відповідь зі сторони Білоруської, не виключив, що Кол пораз колейни увідзіми Кола в Мінську, але єднак відмовив подання терміну і тематики евентуальної візити. Сам Лукашенко коментує реляція за Станами З'єднученими, ствердив вже під час розмов з представителями адміністрації американської і ясно представив становіска Білорусі ораз границі можливого компромісу і ході о реляціях Білорусі з Росією, з Хінами, а також зараз з Іраном. Припомнім, що попереднє споткання Кола з Лукашенком відбулося в марці, а в чесні та контакти та розмови мали місце раз на квартал. І їх найбардзій відочним ефектом було увольнення білоруських в'язнів політичних в рамках порозумінь з американами. На вольність вийшла вінцей ніж 50 осіб, в тим головні конкуренції Лукашенки в виборах президентських в 2020 році. Але, очевидно, неофіційні сторони розмовляли рівніше о співпраці господарчій, передовшістким о білоруських навозах потасових. Із тих нелічних інформацій, які предосталися до медіїв, виникало, що Лукашенко запропонував американським інвесторам закуп єднего з білоруських закладів гурнічо в збогоцейонсих. Але очікувана ціна оказалася збит висока для американців і

0: Оферта не споткалася з заінтересуванням. Предметом розмов были также можливые шляхи транзиту белорусских навозов, потому что Беларусь нема доступа до моря. В негоциациях заангажированы были również Литва, Польская и Украина. И через долгий час не удалось, однако, знались развязание этого транзиту. Бо транзит через Украину позостає неможливо с поводу тривающей войны. А Литва и Польска сон звязаны приписами Унии Европейской, а белорусские навозы, припомним, надаль объянты сон унийными санкциями, и до тех час Брюсселя не выказывала готовости до злагодзения этих ограничений. Быть может, ситуация обецне улегла змяне. Если так есть, то в эффектах этих розмов можем доведеться уж в найближчим часе. В каждом разе, когда бы не было какого-то постемпу, то Минск не опубличил бы споткание Лукашенко и Рыбакова. И еще одна вещь. Информация о возновении диалога между Беларусью и Астанами Съединенными появились в моменте, когда разговоры между Россией и Астанами выразнее уткнули в мертвом пункте. В російській пшещені медальній цьораз ченстій мовіся у можливій візиті Стіфа Віткова і Джареда Кушнера в Москві. І вчора появилося донесення, що могла би вона дойти до скутку в цьому найближчих тигодні, бо попередній раз американські представителі відвізяли Москву на початку року, в стичню, і от там тої пори російські влади велікротні заповідали колейна візит американської делегації, однак її термін був неустанно пересуваний. Офіційно тлумачено то заангажуванням сторони американської і тих представителей діалогу американсько-російського в справах, зв'язаних з Іраном. Але так вигляда на те, що Вашингтон попросту стратив заінтересування цьому негоціаціями з Росією. Бо секретар стану Марко Рубіо ствердив впрост, що дух анкорич вигасу і належить шукати нових форматів діалогу американсько-російського. Мімо то російська дипломація надаль пробує до тієї формули повручить, і обіцяє російські МЗД взива до усталення, хто поносить відповідальність за невиконування усталень, осягнутих під час розмов на Алясці. І з риторики російської влади виникає, що віна за брак постемпів, то відповідальність сторони американському. І, очевидно, в цілій цій ситуації Лукашенко не мог не використати цієї оказії, аби похвалитися сексесами в негоціаціях з американами. І, як звикле, моїм зданням он Бенді оферував свої услуги як медіатора в стосунках американсько-російських.
1: I to był pierwszy temat, który przygotowała dla Państwa Olga Siemaszko, ale jeszcze jest kwestia obrońców praw człowieka i represji na Białorusi, bo rzekomo one są w tej chwili mniejsze w porównaniu do zeszłych lat, a jak to w rzeczywistości wygląda?
0: No tak, ten temat już był w naszym programie kilka tygodni temu. Ході о то, що Ужон до справ цузоземців в Польщі видяла інформації о краях походження, попросту зачинув одмавить білорусінам в охороні міжнародової, поволуянся до статистик Центру прав оборони чоловіка «В'ясна». І врешті Насі Дінікаже отримали коментажі від оборонців прав чоловіка. І от соході, що «В'ясна», Центру прав чоловіка, твердить, що не ході о зменшенні лічби репресій на Білорусі, на які повалюється польський жан до справ цудзоземців, а понівеш владзе білоруське стосує obecnie tak zwane ukryte represje. І Вясна навіть приготувала спеціальний рапорт на темат функціонування тих репресій. Та практика укривання репресій з'явилася, власне, по спотканнях висланника американського Джона Коула з Лукашенком. Бо Коул обіцяв в час Лукашенці не бо так Лукашенко обіцяв Коулу не тільки увольнення в'язнів політичних, в тим представителі політиків, які брали удзял в виборах президентських, але теж обіцяв злагодження репресій взамін на знесення санкцій Станов З'єднаних, наложених на білоруські навози потасові і на білоруські банки. Сталося то в лютому 25-го року. І ж відать, що від марта 25-го року владці білоруські запрестали публікування гармонограмів розправ судових. Бо вчесні те гармонограми були одним з головних джерел інформації і обслідуваннях на підставах політичних. А в чесні в 2024 року владзе теж знищили така сеть волонтаріуші і кілька осіб, які учасничили в таких явних розправах судових, то оборонці прав чоловіка, які пізні приказували інформацію до Центру оборони прав чоловіка. Кілька ж таких осіб застала ув'язнених за вспірання діяльності екстремістичної. І всі білоруські організації прав чоловіка зостали узнані за групи екстремістична на Білорусі. І в зв'язку з тим Центром Вясна має значно менш рюдел моніторування ситуації в закресі переслідувань з поводів політичних. То організація зараз має інформацію від кревних, люб особ, які довізялися у репресіях, то можуть бути самі репресіонувані, або їх родина, і та інформація з'являється вже по вистю таких людей на вольність. І Центром прав чоловіка, оборонці прав чоловіка завжди підкресляємо в рапортах, що дані та лічби подавані в тих рапортах, то не ціла інформація на той темат. То все дотичить знаних випадків, бо оборонці прав чоловіка не можуть увзгляднять в статистиках випадків непотверджених і не можуть подавати такі інформації. І пов'язана рівніж в 25-му і в 26-му року порівняння даних з 25-го і 26-го року з даними 20-го і 21-го є неможливе, поніж в чесні було венці можливості знайдення тієї інформації і підтвердження тієї інформації. Венша лічба жрюдел інформації була. І зараз таким єдиним таким джерелом інформації позостає та ліста особ екстремістичних, яким публікує білоруські влади, і, власне, з тієї ліста можна вже довідатися, чи особа є в в'язненні, на підставі яких артикулів, і, очевидно, та інформація, вона зменшує статистик моніторингу так тієї ситуації. І якщо ході о лічбі тих в'язнів політичних, то Центром оборони прав чоловіка подає, що під кінець 21-го року на Білорусі Było około 1000 więźniów politycznych. Do końca 2025 roku było ich już 1131. Obecnie po ułaskawieniach Łukaszenka, po tych kontaktach z Amerykanami, więźniów politycznych na Białorusi jest 863, ale liczba rośnie i nic na Białorusi nie wskazuje na to, że represji, że liczba tych represji spadaje, ponieważ Łukaszenka, władze na Białorusi wciąż prześladują ludzi z różnych powodów. Na przykład teraz jest taka sprawa kanału Białoruski Hajun. To był taki kanał, który przekazywał informację o działaniach armii rosyjskiej na terytorium Białorusi, no i w trakcie tej zbrojnej agresji na Ukrainie. I wielu Białorusinów, którzy pisali do tego kanału, są teraz w białoruskich więzieniach. В останнім часі маємо справу Європейського університету гуманістичного, який став узнаний за формацію екстремістична, і то означає, що студенти з Білорусі, їх родичі, які платять так, за цей університет, всі це є зараз узнавані за врагів Білорусі, поневаж фінансуємо діяльність екстремістична, і велю випадків сонтерес на Білорусі, кеди функціонари вши сил безпеченства попросту приходзим до тих людзі, вємо юж о арештуваннях і на подставі тієї фінансування тієї групи екстремістичної. Останнім часом теж появляється така нова інформація на темат переслідування білоруських дзінікажі за границей. І ведлук оборонців прав чоловіка не можна зараз мовити о тим, що лічба вензнів політичних на Білорусі спада, а ведлук їх прогнозів та лічба бензі зараз дуже швидко роснуть.
1: Wojtku? A ci z Państwa, którzy chcieliby jeszcze doczytać i zobaczyć to na własne oczy, odsyłam i polecam stronę Czarnego Nieba. Czarne Niebo ma swoją stronę Black Sky Info. Tam są teksty po polsku, białorusku, ukraińsku i białorusku, ukraińsku, angielsku i po polsku.
0: Po rosyjsku.
1: Przepraszam, po rosyjsku przekręciłem. I wśród nich jest Polska odmawia Białorusinom ochrony międzynarodowej, powołując się na rzekomą, to jest ważne słowo, rzekomą poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi. Czy rzeczywiście doszło do poprawy? Na to odpowiedziała w naszej audycji Olga Siemaszko, ale też odsyłam Państwa, można znaleźć ten artykuł w internecie, również w wersji polskiej. Olga Siemaszko, bardzo dziękuję Ci na nasze spotkanie i będziesz w sobotę w programie wschodnim?
0: Nie, niestety nie będzie mnie.
1: A, szkoda. No dobrze, ale tak czy siak zapraszamy na program wschodni w sobotę o 10:00. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Olga Siemaszko, Wojciech Jankowski, Szymon Chrystianus. Studio Białoruskie.